0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: слухаєш
1: наше,
0: наше,
2: наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Знай наших.
2: Люди як люди, а я народився старим.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: чужі сни.
1: Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
2: О, слухай, так у неї ж стільки нагород давно пора було. Ану, Владічка, розказуй, що ж там за рекорд на цей раз?
1: Ну, от цього разу на дебютному всесвітньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті Магучих єдина подолала висоту в 1,99 метра. Ага, зробивши це з другої спроби та здобувши золото.
2: Боже, слухай, мене не покидає думка, що вона нас всіх може перестрибнути, навіть взагалі не напрягаючись.
1: Слухай, так вона сказала, що навіть цього їй замало.
2: Як це? Два метри замало?
1: Слухай, що сказала. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що є трофей.
2: Я бачила, до речі, фото, що перед тим, як виступити, всі спортсменки сидять на кріслах, значить, чекають черги. А вона зі своїм спальним мішком і карематом відпочиває. От видно, зразу знаєш, що люди на Україну приїхала, вона сил набирається.
1: Так це ж вже всі знають, Соня. Це її, так би мовити, знаєш, традиція. Доки всі переживають, вона відпочиває. Потім робить рекорд і далі спатеньки, поки нема тривоги.
2: Слухай, нормально. Мені от цікаво, зазвичай ж в дитинстві стає зрозуміло, які здібності в дитини. Ну, да? Це ж завжди так було. От як її батьки зрозуміли, що потрібно віддавати на стрибки в висоту? От їй, мені цікаво.
1: Та як зрозуміли? Мабуть, в дитинстві кішечка в дереві застрягла, ніхто не міг врятувати. І тут Ярослава підстрибнула, хоп, і врятувала. Думають, все, треба на стрибки у висоту віддавати.
2: Слухай, а може на фізкультурі в школі, знаєш, всі через козліва запригали, а вона через вчителів. Через вчителя фізкультури.
1: Ага, або через класи. Зато в дорослому житті через всіх неприємних залицяльників перестрибувала стосовно. Я ще чув, що вона жила на другому поверсі і ніколи не користувалась сходами.
2: Владік, а коли сильні дощі були, вона що, великі калюжі теж перестрибувала?
1: Ну так. Мама побачила, як вона в магазині воду з верхньої полиці дострибає, знаєш, дістати, і подумала, ну талант росте, ну яка.
2: А в поїзді тоді завжди їздила на верхній полиці? Ну, бо легко на неї застрибувала.
1: Вона не застрибувала, вона просто ногою, знаєш, ставала. Заходила. Ой, враховуючи, які висоти бере Магучих, я впевнений, що все, що ми навигадували, було насправді. У неї ж, нагадаю, рекорд, який досі ніхто не побив. 2,10 метрів, Соня.
2: Слухай, 2,10 метрів, я просто в шоці. Але я просто супер пишаюся. Вона така молодець, це просто клас. І мені, знаєш, прийшла ідея. Перенести нашу студію на 4-й поверх. Може, вона тоді до нас в гості дострибає. То все ніяк і ніяк.
1: Або зашагне, да?
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш.
0: Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У дитячих садках Києва відкрили групи для дітей від 6 місяців. Це поки пілотний проект, але вже запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці.
2: Слухай, Владик, ну мені здається, це непогана ідея, але от вона якась дуже суперечлива. Бо от я, наприклад, віддала б малу і в 6 місяців, а мій чоловік каже, що до 2 років вдома сидіть, ніякого садочка.
1: Ну диви, міська рада пояснює це рішення так, що це для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки. І для роботодавців, які шукають працівників. І мені здається, що це дуже гарна ідея.
2: Ну, слухай, воно то класно, поки в тебе нема своєї дитини. Ну, ти просто уяви собі, 6 місяців дитині, по-перше, якщо вона на грудному молоці, то це що, треба батькам з собою приносити ще ящик пакетів з грудним молоком. По-друге, це на кожну таку дитину треба по 2 вихователя як мінімум. Це складно, Владік. А ще найголовніше, це безпекова ситуація. Як оцих малих усіх дітей будуть зносити в укриття?
1: Ну, але якщо ж це створили, то значить був попит і є можливість це все організувати? Я вон бачив інформацію, що у Швейцарії і у Франції дітей здають у садочок з 4 місяців взагалі, як тільки у мами закінчилась декретна відпустка.
2: Правильно, а в Україні взагалі то декретна відпустка 3 роки. Я поки взагалі не уявляю, як це буде в нас працювати. Вибач, звичайно, але от правда, я не можу собі поки що уявити цього.
1: Та як буде працювати? Графік буде протилежний. Якщо в звичайному садочку весь день діти активні, одна година на сон, то тут буде зовсім навпаки. Весь день сон, одна година активності.
2: Ой, Владик, який ти видумчик.
1: Як я вдома прям.
2: Да, за твоїм планом вихователі будуть перш ніж взяти на роботу, перевіряти на стресостійкість і екстрасенсорику, да? Щоб розуміти, що дитина хоче, що як вона не вміє говорити, що, ну, знаєш, це ж треба вміти, це треба розбиратися.
1: Ага, мені здається, що із розваг буде дегустація вперше, знаєш? Перший лимон, перший помір, перший мандарин. І на камеру записувати смішні обличчя малих, щоб батькам показувати в кінці дня.
2: Блін, це класно, я так теж люблю. А щоб батьки, знаєш, зазвичай не переймалися, то вихователі тоді після кожної дії дитини будуть дзвонити їм, казати: ваша дитинка щойно попісила, поспала, поплакала, покричала.
1: А ну скажіть їй в трубку молодець. Да, замість поробків, знаєш, ручками, як в звичайних садочках діти роблять з каштанів, там, наприклад, з листя, тут будуть все рвати, ламати, і це будуть їхні коробки своїми руками.
2: Класно, слухай.
1: От дивіться, ваш сьогодні обоє розмалював.
2: Слухай, ну це, звісно, все класно, але я поки що не зовсім довіряю такій ініціативі, не знаю.
1: Соня, групи такі запрацювали лише в тих дитсадках, де для цього є необхідні умови. Зокрема, належні укриття, достатня кількість персоналу. Дітей, які ще не можуть самостійно пересуватися, в укриття мають переносити дорослі. Тому в закладах на кожного малюка потрібен хоча б один працівник,
2: ну,
1: щоб безпечно дістатися до сховища під час повітряного
2: тривоги. Я ж тобі казала, та одного мало треба, щоб двоє було. Друзі, напишіть нам, будь ласка, скільки ви віддали свою дитину в садочок, і якби була можливість віддати раніше, ви б це зробили? Ну, напишіть нам наш батьківський чат, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: На номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: А, ясно, нема там кохання, все впирається в гроші, як завжди.
1: Ой, Соня, боже, яка ти упереджена.
2: Чого це?
1: Ми взагалі-то в сучасному світі живемо, люди себе убезпечують.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого, і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: А знаєш що? Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка.
2: О-о.
1: От послухай, що вони самі кажуть про цей контракт.
3: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає. Шлюбний контракт, він теж дає гарантію для дітей твоїх.
4: І для кращого, екологічнішого виходу з якихось стосунків.
2: Ага.
1: Ну, все дуже мудро.
2: Все дуже меркантильно, Владік. От наскільки ж у нас світ змінився? Слухай, наші батьки ніяких шлюбних контрактів не підписували. Одружувались, бо любили. І про розлучення не думали. А зараз, коли кажеш так, думаєш, чи залишаться твої гроші з тобою.
1: Ой, ну це тобі не страшно. Якби я мав мільйон, то я хотів би бути впевненим, що нічого не станеться. Це насправді класно. От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Ще не пізно підписати. Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення приходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: О, ясно. Тоді дитині наші. За її гроші.
1: Ага. А от усі банки з огірками, помідорами, закрутками, вся консервація, які були зроблені до шлюбу, залишаються у власності того, хто їх закручував.
2: Ага.
1: А той, хто їх їв, претензій немає.
2: Так, тоді банки з огірками лишаться мамі моїй, ясно, давай далі.
1: Ага, ну от давай, а балконні стільчики, ці табуретки, інші предмети, оцей весь мотлох на балконі, котрий ще точно знадобиться,
2: ну, це...
1: діляться порівну.
2: Так, да, це баті моєму.
1: Телевізор дістається тому, хто швидше знаходить від нього пульт.
2: Ой, слухай, в мене такий величезний телевізор, хай Ростіку буде. Пульт, він його заходив, а мені тоді телік, то я ж його дивилася серіали завжди. А з кредитами що робить, Владік?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно, а з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає, а коли не плаче, тобі хай привозить.
2: Класно.
1: А в інших випадках передавати неупередженим особам. От бабусі, дідусю, дати і підпис,
2: да,
1: все готово.
2: Владік, юрист із тебе так собі. Але слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий, я думаю, їм підійде.
1: Слухай, ти передай, я оформлю все на третю неупереджену особу, на себе.
2: Ага, класно.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Доброго раночку!
5: Боже, добре. Просто хочу співати. Я щойно, коротше, їхала на таксі на роботу, ага. І таксист постійно перемикав радіостанції. Постійно. От він такий нестабільний.
4: З нашого радіо на наше радіо перемикав,
5: да? Ні, Владик. Він і наше, і всі інші радіостанції отак от просто хвилину слухає.
4: Так, ну залиш уже одну пісню.
5: Да, і ти просто розумієш, що, блін, це працює краще, ніж будильник, тому що ти починаєш заводитись прямо. Так що, друзі, якщо вам треба спосіб, щоб прокинутись, будь ласка, можете таксі викликати і попросити таксиста, нехай він перемикає музику на своєму плеєрі.
4: Не знаю, я сьогодні дуже важко прокидався, бо я вже дістав одіяло.
5: О,
4: і я вже все, під ковдрою.
5: Прийшла,
4: отак просто,
5: Владик.
4: отак лежу і такий очі відкриваю, будильник два рази переводжу, думаю, ладно, треба їх на роботу.
5: Ой, Владик, буде в тебе дитина, тобі ще більше не буде хотітися нікуди вставати.
4: Соня,
5: вона така тепленька,
4: Соня,
5: поруч лежить.
4: Я сам ще дитина.
5: Ладно, все, добре.
4: Так, ну я зрозумів, як у тебе пройшов ранок, да, і давай без натяків. Краще давай послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги, а там про Сумщину. В регіоні змінили комендантську годину.
5: Комендантську годину? Все
4: важливо. Давайте послухаємо.
5: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про безпеку на дорозі. Сезон туманів розпочався вранці у Києві та західних областях. Туман видимістю 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Водіям поліція нагадує не розганятися, пішоходам переходити дорогу в дозволених місцях. Також дорослим і дітям варто використовувати світловідбивальні елементи на одязі. Тепер про російські атаки. Повітряну тривогу на світанку оголошували в столиці, окупанти били шахедами. У Святошинському районі горять склади. Ворожі дрони атакували і Одещину. Далі про роботу заправок. На Київщині АЗС дізнаватимуться про загрози до початку повітряної тривоги. Працівники у реальному часі будуть бачити актуальну інформацію про рух шахедів чи ракет і швидко ухвалювати рішення щодо роботи під час загрози, не чекаючи загальної тривоги. Також військові нагадують водіям і працівникам АЗС. Під час повітряних тривог краще не знаходитись біля цих локацій. Якщо плануєте поїздки на Сумщину, в регіоні змінили комендантську годину. Від сьогодні вона триває від опівночі і до 5 ранку. Влітку тривалість була до 4 на прохання аграріїв. Водіїв і пасажирів просять врахувати інформацію, якщо їдете у цей регіон. І наостанок, церемонія кінопремії «Еммі» відбулась у Лос-Анджелесі. Актор Меттью Ріс отримав дві нагороди і встановив історичний рекорд за головні акторські ролі в одному році. Найкращим драматичним серіалом вдруге поспіль став «Піт». Всього він здобув 6 статуеток «Еммі». А найкращим комедійним серіалом назвали «Відео з Бей». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
5: Владик, знаєш що? Я тобі пропоную зробити мантру.
4: Яку?
5: От прямо зараз, дивись, закриваєш очі.
4: Я думав поїсти манти якихось.
5: Так, Боже, ну ти все про їжу зранку, ну які манти? Владик, закривай
4: давай,
5: очі.
4: Давай, закрив.
5: І уявляй, що ти зараз сидиш на роботі, а перед тобою море, а сонечка тобі розказує, яка погода сьогодні чекає нас і всіх українців.
4: Слухай.
5: А тепер прокидайся, Владик, бо сьогодні на нас чекає спокійна, а досить тепла погода. Істотних опадів не очікується, день буде переважно ясний, сонячний. Стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 24, лише у східній частині буде прохолодніше, там максимум буде плюс 19. Ну а в столиці, Владик, буде ясно,
4: ого.
5: Температура повітря максимум плюс 21, ну а прямо зараз в центрі Києва плюс 12.
4: У мене таке питання до тебе, Соня.
5: А ну?
4: Ти вже чекаєш?
5: Що, кінця робочого дня? Чекаю.
4: О, почалось. Євробачення, Соня. Україна офіційно підтвердила, що братиме в ньому участь.
5: Та ти що? Ні, ну тепер, звісно, чекаю. Так, може, там відомо, хто ще й музичним продюсером буде?
4: І хто буде продюсером? І коли можна буде подати заявку? Все тобі розкажу за декілька хвилин. Дочекайся.
5: Давай, цікавенько.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Україна офіційно підтвердила, що братиме участь у Євробаченні.
2: От це знову голодні ігри почнуться. Це ж нацвідбір скоро. Коротше, будуть бійки, скандали, розслідування, поліція.
1: А може цього року вдасться цього всього уникнути?
2: Та ну,
1: бо суспільне сказали, якщо змінять правила нацвідбору, їх ще не розповіли, але зміни вже є.
2: А, так чекай, то вони вже є, але їх ще не розказують нікому. Ага. Ну, слухай, ну це ж цікавіше, ніж сам нацвідбір. Дивись, хто дивиться Євробачення через пісні? От скажи мені, Владик, всі дивляться, щоб бути в курсі якихось останніх скандальчиків.
1: Так може вони від цього і відштовхуються? Я думаю, їм треба зробити такі умови, щоб якщо вже скандали і інтриги, то обов'язково для всіх.
2: Ага,
1: знаєш, як правило.
2: Да. Наприклад, всім учасникам на пошту приходить умова. Значить так, відправляйте свою пісню і одразу декілька варіантів, звідки ця пісня вкрадена, щоб можна було легко захейтити.
1: Або обов'язково в анкеті вкажіть свої найгірші риси характеру. Це вам для інших учасників треба.
2: Це вже прям по-тяжкому пішли. Або знаєш, як будуть писати, дуже просимо уважно поставитись до відбору костюму. Перед тим, як представити костюм, вийдіть в ньому на вулицю, послухайте, що вам скажуть люди, тоді викладіть його в Інстаграм, бо потрібно зібрати якомога більше поганих коментарів. Краще Фейсбук.
1: Це вже щось фантазії якісь. Або обов'язково питання в умовах, чим ви збираєтесь дивувати Трец?
2: О, Трец, точно.
1: Треба зробити 100 постів за день.
2: Навіть ще щось таке резонансне, щоб там просто на максимально погані коменти були. Слухай, ну я б таке Євробачення дивилась би із захватом, от правда.
1: Да, Соня, але як це прекрасно відображає те, що нашим людям не догодити, знаєш? Навіть якщо змінять правила, то все рівно люди знайдуть, що захейтити.
2: Блін, може це мені піти? Я це так думаю. Ну я точно всім сподобаюсь. Я ж така ідеальна.
1: Да?
2: І ця пісня заспіває. Пес, будеш майонез, будеш майонез, пес.
1: Ой, Соня, тоді і я зможу піти з тобою.
2: Ну,
1: з такими піснями.
2: Ну давай, дует зробимо. Так,
1: ну, якщо,
2: дует, можна?
1: Ну
2: можна.
1: Так, думаю. Ну якщо такі умови будуть, як ми тут придумали, то тобі точно вдасться. До речі, подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада. 26-го року
2: це вже
1: включно. Це ось уже, так?
2: Вже було, Владик.
1: Да і буде, Соня, ще було, є і буде. А музичним продюсером, до речі, національного відбору 27-го року буде твій, Сонечка, улюблений музикант і композитор Дмитро Шуров.
2: Ой,
1: піанобой.
2: Врятувати світ. Ім'я в назвав.
1: Ну все, ти зараз ще на дві хвилини будеш розпівуватися.
2: Обожнюю.
1: Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року у форматі, який буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків.
2: Молодці, слухай, ну як це дочекатися, от скажи мені. Ну як? Я не знаю, як дочекатися. Як добре, що хоч наш ранковий гороскоп не треба чекати, як Євробачення, бо ми можемо його прямо зараз всім і розказати.
1: А час покаже, як дочекатися сьогодні. Вже за декілька хвилин, друзі, дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Black Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Фрош», «Містер Мускул», «Пінк Став», «Шантеклер» та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Реклама.

0: розумієш? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Вже не можу я без гороскопу. От і...
2: Владик, ти, звісно, я не можу, наприклад, без кави, а ти без гороскопу не можеш.
1: Ні, мій ранок починається з гороскопу.
2: А, ясно, все, давай. Тоді, може, хтось із наших слухачів теж так само не може прокинутись, поки гороскоп не почує.
1: Почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Овни захочуть порадувати себе покупкою, смачною вечерею або якоюсь приємною розвагою.
2: Головне, щоб у овнів на це були гроші. Тельці. Серед тельців у нас Влад Солонський і Надя Дорофеєва. Хтось із близьких, хтось із близьких може перебільшити проблему або представити ситуацію зовсім не так, як вона виглядає насправді.
1: Одягайте рожеві окуляри і все буде
2: класно. Видно. Класно. Пам'ятайте, що рожеві окуляри б'ються склом всередину, друзі. Не треба ходити в рожевих окулярах.
1: Так, близнюки. Це у нас Маша Єфросиніна і Сергій Ребров. Якщо ви збережете чужу таємницю на роботі при собі, то друга половина дня мене набагато спокійніше.
2: Та ну слухайте, ну хто на роботі таємниці зберігає, я вас прошу. Ми ж знаєте ці...
1: Зміїні
2: ферми. Зміїні ферми, курілки і таке інше. Ну що це, ну? Ой, раки, це у нас Андрій Саєнко, Артем Пивоваров. Може надійти запрошення на захід, зустріч або іншу приємну подію, від якої складно відмовитись.
1: Так вже ж середа, маленька п'ятниця.
2: Мені складно відмовитись, наприклад, від ліжка, яка мене так і кличе.
1: Ну, от Ростик, тобі запропоную полежати. Полежали та й полежали, посиділи та й посиділи. Леви, це у нас Наталія Могилевська та Даша Остап'єва. Сьогодні знайдеться привід для гордості, тому приховувати свої успіхи від сім'ї зовсім не обов'язково.
2: О, слухайте, успіхами завжди треба хвалитися. Ви
1: всім
2: шо?
1: Розповідати.
2: Шо?
1: Всім.
2: Всім треба. Оцей секрет треба всім розповідати. Діви, серед них Віталій Лобич і Алюна Маргліва. Діви можуть раптово вирішити повністю змінити плани на майбутнє з коханою людиною.
1: Але я думаю, що в найкращі сторони, Соня.
2: Ну, добре, Владік. Ти ще молодий, ще вір в хороше.
1: Я вірю. Так, Терези, це у нас Джері Хейл і співачка Кола. Покупка для компанії чи інші витрати можуть виявитися значно вищими за початкові очікування.
2: А воно завжди так. Серед компанії є та людина, яка каже, звісно, скидаємося на шашличок, а потім це по два тижні.
1: Так, я скину. Зарплата прийде.
2: Ой, скорпіончики. Скорпіончики, це у нас Парфінюк і Мішель Андраде. Сьогодні, між іншим, в 10:30, друзі, буде в шоу «Ранковий двіж», тому дочекайтеся з новою пісенькою. Так от, скорпіони, ви можете опинитися в центрі емоційної сцени на роботі через абсолютно незначне непорозуміння. Опа!
1: Не звертайте на це увагу.
2: Бо сьогодні буде скандал. Так. Навпаки. Слухайте, ви ж знаєте, що всім треба розвантажуватися. Як люди це роблять? Кричать. Тому нормально.
1: Так, Соня, ну це тільки ти так робиш. Стрільці, це у нас Євген Клопотенко і Іван Люленов. Можливість трохи відпочити допоможе зберегти концентрацію і довести розпочати до кінця.
2: Владік, я ж тобі кажу, я стрілець. Можливість трохи відпочити. Мені вже подобаються ці три слова.
1: Сорі, я в концентрації.
2: Козероги, серед них репер Хас і Андрій Хлевнюк. Якщо ви поки що не готові до серйозних кроків з другою половинкою, то спокійно скажіть про це. Я ще не готовий.
1: Спішити нікуди не треба, у вас все вийде.
2: Да.
1: Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Ви можете відчути, що оточуючі занадто активно втручаються в їхнє життя.
2: Так. Ваше життя.
1: Ваше життя, так.
2: Нехай не ви їм скажіть зразу, люди дорогенькі, а ну-ка, ша, давайте ви не будете лізти. Знаєте, ось як свекруха, оце любить це полізти. Скажіть. Ні-ні-ні, ми вас тут не чекаємо в нашому особистому житті. Риби. Серед них Ольга Фреймут і співак Артем Нікітін. Риби можуть мати схильність до прикрашання історій заради гарного жарту або бажання розважити компанію.
1: Ну,
2: Владік, ти що, риба?
1: Ні, але гарний настрій має.
2: Мені здається, що ти трошки риба, Владік.
1: І гороскоп для всіх. Проста щирість допоможе зберегти нормальні стосунки.
2: Зі всіма хай у вас будуть нормальні стосунки.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я ж їжу на самокаті на роботу.
3: Да, не може бути.
2: І вже сьогодні я вдягнув маску, зверху капюшон, щоб вуха не надувало.
3: А, я думала, що ви почали така... всі пізнавати, що ти радіоведучий.
2: Так. Просто там дуже багато дівчат наскакувало на мене, то я такий, щоб спокійно проїхати.
3: Поняла.
2: Да. Ну а сьогодні на нас чекає спокійна і досить тепла погода, істотних опадів не очікується. День буде переважно ясний і сонячний. Це твій день. Стопчики термометрів покажуть 20-24 градуси, лише у східній частині буде прохолодніше, десь 16-19 градусів. У Києві буде ясно, нарешті, і температура повітря в день 21 градус.
3: Мені все ясно. Владік, в мене тебе питання таке є. Значить, скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, звідки беруться діти?
2: Звісно, знаю. Їх лелеки приносять.
3: Видно, Владік, що тебе лелека принесла.
2: Так.
3: Але я знала, що ти оце так скажеш, що лелека принесла. Ти ж гуморист.
2: Ну.
3: Тому в мене для тебе є така важлива інформація, що в Україні запустили проект для лелек.
2: Це що таке?
3: Але й для людей.
2: А ну розкажи.
3: А от такий проект, що можна відстежувати, як лелеки летять в теплій країні.
2: Це буде застосунок якийсь чи що?
3: А
2: це?
3: От розкажу тобі, що це буде буквально за 3 хвилиночки, як можна буде дивитися і як на це відреагували лелеки. Поговоримо. За 3 хвилинки.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні запустили проект «Трек Лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек.

0: як за допомогою GPS-трекерів.
1: Так, я щось не дуже розумію, для чого це. Що їм ці лелеки зробили, от скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздому, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Ну, ніякого приватного життя. Як же вони дітей розносять будуть? Ну.
0: Слухай, Владик, ну це смішно, але це відбувається для того, щоб орнітологи, люди, які займаються птахами, досліджували міграцію, щоб визначали території, важливі для збереження лелек, щоб там ці території були доглянуті. Ну, коротше, пристрої фіксують маршрути, відстань, швидкість і місця зупинок птахів.
1: Знаєш, що подумав? Що тепер ніхто не буде казати про неочікувану вагітність.
0: Чого?
1: Бо тепер всі будуть бачити, де і коли вже доставляється ваша дитина. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
0: Да, таки зібралися, значить, в одному і одне одному кажуть: Грицик, а що це в тебе на нозі висить?
2: Тише, говори, нас слухають.
0: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
2: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і у мене тепер лапа постійно говорить: через 200 метрів поверніть направо.
0: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
1: Слухай, я тобі раджу курликати, щоб тебе за голуба сприйняли. Бо в мене вже одна лапа довша за іншу і постійно вниз тяне.
0: Та ні, Владик, це ніякої шкоди птахам не несе. Інформація про міграційні коридори і важливі місця зупинок допомагають насправді визначити території, які потребують особливої уваги, а ще краще розуміти ризики для мігруючих птахів.
1: Ну, так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
0: Лелечну? Щоб вони там півкога
1: ганяли? Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачились.
0: Да, ну. Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
1: А Інстаграм їм хостел не зробить, Соня?
0: Зробить.
1: Інтернет же вже є.
0: Слухай, ну взагалі дуже приємно, що піклуються про наших лелек. Хто знає, може це і демографію якось покращить?
1: Хоч натякнути, що стане більше наших слухачів?
0: Ну звісно, стане більше наших слухачів. Більше людей з нами хочуть грати в нашу гру «Давай доспівай». От я на це натякаю.
1: Да, да.
0: А в нашій грі треба продовжувати класні українські пісні, тож, друзі, ми вас щиро запрошуємо пограти з нами.
1: Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
0: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
3: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, що, всі підготувались вже? Кажуть, що перші заморозки в Україні можуть прийти вже наприкінці вересня. Це вже от-от, тут вони на носі. Бачите, це що таке? Це перші заморозки.
2: А я то думаю, що я сьогодні, у мене носик холодний, поняла?
1: Да.
2: Такий саме.
1: Так от, за прогнозами синоптики, перші заморозки на ґрунті можуть вже з'явитися 25-30 вересня. Місцями температура опускатиметься до нуля мінус одного градусу. Уявіть собі, першими похолодання відчують Сумська, Чернігівська та Харківська області, а більш відчутне зниження температури прогнозують вже аж на 15-25 жовтня. На півночі, на сході вночі можливе до мінус 6 пониження температури. Ти можеш собі уявити? Мінус 6.
2: Сонь, ну треба щось з цим робити.
1: Що?
2: Ну, якось запобігати цьому холоду.
1: Це як?
2: А я от розкажу
1: з погодою?
2: Тобі. А я знаю.
1: Давай.
2: По-перше, що тебе гріє? Одяг.
1: Так що ти пропонуєш?
2: Якось... Так, я пропоную тобі використовувати правило трьох.
1: Адаптуватися до холодів чи що?
2: Правило трьох, диви.
1: Давай.
2: Перший слой – це термобілизна, обов'язково, щоб було тепленько.
1: Так.
2: Другий – це легкий светр або тепла ковтинка. Ну і третій – курточка, і буде тепло.
1: А, одяг шарами, понятно, все ясно. А я знаю, що треба ще зміцнювати здоров'я, тобто раціон змінювати, коли після літа йде осінь, пити багато води і стежити обов'язково за сном. Чому українці давно не бачили повноцінного сну, але якось треба трошки все ж таки вміти.
2: Та я думаю, у кожного українця вже є спальник.
1: Та-да, точно. Там і спіть.
2: Так, ну а я чув, що їсти треба та теплі супи, знаєш, пити гарячу каву і так далі.
1: Ага.
2: І що, треба ж якось житло підготувати.
1: Це як?
2: Треба, ну, по-перше, треба оглянути стан вікон, батарей та обігрівачів до початку холодів.
1: Це мені треба зробити, до речі.
2: Обов'язково. І змінити догляд для шкіри, за шкірою.
1: За шкірою. Ой, да-да-да, друзі, купуйте собі перед осінню, купіть собі кремчик якийсь зволожувальний.
2: Щоб не тріскались ручки.
1: І обличчя. Тому всі адаптуємось, готуємося, знаєте, підготовлений, значить все.
2: Буде все красиві,
1: буде,
2: буде тепло, все буде добре.
1: Пахучі.
0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожий терор. Росіяни продовжують бити по пасажирських потягах. Сьогодні вдарили по поїзді Київ-Миколаїв. Пасажирів і працівників евакуювали. На щастя, всі цілі. Організовані автобусні трансфери до Миколаєва. В Києві через падіння уламків дрона на склади у Святошинському районі травмована людина. Тепер інформація для тих, хто збирається за кордон. Пропускні пункти будуть зупиняти роботу під час повітряних тривог. Держприкордонслужбі пояснюють, це стосується не лише Одеської області на кордоні з Молдовою, а усіх регіонів – Волинь, Львівщина, Чернівецька, Закарпатська області. Подорожуючих просять під час тривог не залишатись біля пунктів пропуску, ховатись і уникати скупчення. Далі про наш бюджет. Його схвалив уряд і передав до Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Найбільше закладено на оборону і безпеку – майже 5 трильйонів гривень. На освіту – 319 мільярдів, а медицину – 292. Також з січня мінімальна заробітна плата планується 9546 гривень на місяць, а загальний прожитковий мінімум – майже 3600 гривень. Будемо з врожаєм. Більш як 32 мільйони тонн зерна зібрали наші аграрії. Зараз глібороби накопичують пізні зернові і олійні культури, обмолочують сою, кукурузу та соняшник. І наостанок, фестиваль «Гогольфест» стартує сьогодні в столиці. Протягом 5 днів на киян та гостей чекають перегляди фільмів, покази молодих дизайнерів, акустична музична програма. Близько 50 художників перетворять кінопалац у Жовтневому на простір сучасного мистецтва. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, Владік, ти готовий?
3: Я завжди готовий.
2: До чого?
3: От тепер не знаю. Тепер вже не готовий.
2: А до погоди, яку я зараз розкажу, ти готовий? Ну,
3: давай.
2: Тоді слухай уважненько. Сьогодні на нас чекає спокійна і досить тепла погода. Істотних опадів не очікується. День буде переважно ясний, сонячний. Стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 24. Так буде коливатися. Лише у східній частині буде прохолодніше. Там плюс 16, плюс 19. Ну, а у столиці сьогодні ясно. Температура повітря повільно повзе до гори, максимум прогнозують плюс 21, ну а прямо зараз в центрі Києва плюс 14.
3: Ну, все зрозуміло.
2: Це добре, що тобі все зрозуміло. Ти прям в школі вчився, видно.
3: Це тобі погоду штучний інтелект розповів?
2: Ні, я сама пишу.
3: А ти користуєшся взагалі?
2: Чим?
3: Штучним інтелектом.
2: Та користуюсь, звісно, хто ж ним не користується?
3: Та я думаю, може тобі на олімпіаду поїхати.
2: Яку олімпіаду? З математики? Що ти верзеш, Владі?
3: Бо українські школярі підкорили міжнародну олімпіаду зі штучного інтелекту.
2: Олімпіада зі штучного інтелекту? Це прикол якийсь чи що?
3: Та не прикол, а реальність. Давай розкажу тобі за декілька хвилин.
2: В нашому батьківському чаті?
3: Ну, обов'язково.
2: Давай.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Українські школярі підкорили міжнародну олімпіаду зі штучного інтелекту.
2: Чого? В моєму дитинстві були тільки оці, знаєш, олімпіади кенгуру, там, колосок.
1: Ну, слухай, от якби нам батьки не забороняли в комп'ютера грати, то може б і ми такими розумними були.
2: Владік, ти думаєш, саме це вплинуло, да, на розум?
1: Дякую, Соня. Взагалі-то це була перша міжнародна олімпіада з кібербезпеки та штучного інтелекту для школярів.
2: Ого.
1: Змагання проходило аж в Австралії, прикиньте?
2: Капець, я в шоці. Нічого собі. Так, і що там, скільки людей участь взяли?
1: Участь взяли 65 учасників з 20 країн світу, а від України були аж 4 школяри. З Києва, з Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси. Українська збірна увійшла до трійки найсильніших команд турніру.
2: Ой, ні, ну я розумію, олімпіада з математики, там скільки буде 7 на 8. А от які питання там на олімпіаді зі штучного інтелекту можуть бути?
1: Ну які? Ну от, наприклад, знайди відмінність на двох картинках, де справжня людина, а де згенерована.
2: Ага, або ще які можуть бути, ну не знаю, там згенерувати відео, де кіт ліпить вареники, щоб бабуся повірила, що це правда.
1: Або згенеруй голосове повідомлення від директора, який каже, що уроків сьогодні не буде, але голос повинен бути правдоподібним.
2: Да-да-да. Або ще там дітям задають такі задачки створити таку програму, яка буде рахувати, скільки треба зібрати кишенькових грошей на новий айфон і обов'язково з калькулятором перевіряти, чи правильно він порахував.
1: Да.
2: Може таке бути? Може.
1: Да, може. І задачка з зірочкою, знаєш, саме важке. Описати свою зовнішність і попросити його за цим описом зробити ваш портрет.
2: Ого.
1: Да-да-да. Якщо збігся з вами, то ви переможець олімпіади.
2: Слухай, Владік, ну це шок, чесне слово. Я думаю, що скоро цю планету заселять роботи, і мене це лякає.
1: Ой, та ти звикай краще, Соня, що світ не стоїть на місці.
2: Ну, не знаю. Я, якщо чесно, в цьому дуже сумніваюсь. Мені це не дуже подобається. Але, може, наші слухачі підтримують штучний інтелект. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, як ви ставитеся до штучного інтелекту? Чи схвалюєте ви, коли ваші діти ним користуються? А ну-ка, давайте зізнавайтесь швидко.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І запам'ятайте його 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Друзі, в Києві пролунав жовтий рівень повітряної тривоги, тому, будь ласка, не нехтуйте, йдіть в укриття. Це значить, що зараз на Київ та область загроза БПЛА. А всі ми знаємо, що зараз відбувається, що сусіди у нас ненормальні, не дають нам жити, тому треба бути дуже-дуже обережним.
5: Друзі, не лише в Київській області повітряна тривога жовта, і Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Миколаївська, тому ми вас закликаємо перейти в укриття, ну і, звісно, із укриття слухати наше радіо, а ми вам все актуальне будемо розказувати.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Хочу дорожню карту від Соні, я почуть.
2: Да, Владик, в тебе, звісно, з репчиком не так добре виходить, як і з радіоведучістю.
1: Да, дякую.
2: Але, так це комплімент взагалі-то був.
1: Пасивна агресія, жесть. Її хоч сьогодні можна використовувати, скажи мені.
2: До речі, зараз я тобі скажу, що сьогодні можна використовувати, що не можна.
1: Давай.
2: Друзі, народні лайфхаки, розпочнемо з того, що заборонено, сьогодні заборонено починати нові справи. Вважається, що нові починання цього дня не матимуть успіху.
1: Ну, так можна починати там завтра.
2: Старі справи.
1: Перенести на завтра, наприклад.
2: Ну, да, так
1: ну,
2: і треба.
1: Все добре.
2: Ще сьогодні заборонено вирушати в далекі дороги, поїздки та подорожі, краще перенести на інший день.
1: Ну як, я прям далеко не поїду, але пару
2: додому.
1: Станцій метро, да, треба буде проїхати.
2: Ти ж на самокаті їздиш, що ти брешеш?
1: Ну, а вдруг я не завжди на самокаті їжу, Соня.
2: А, ну ладно, добре. Сьогодні ще заборонено сваритись і пліткувати. Слід уникати конфліктів, заздрості і поганих слів.
1: Да, день на смарку, звісно. Що тепер робить?
2: А також заборонено робити великі покупки, друзі, великі витрати теж. Не радять витрачати багато грошей, або їх позичати ще теж заборонено.
1: А от який ліміт там, прям скільки не можна витрачати?
2: 10 гривень.
1: О, ну я
2: можна
1: і не збирався.
2: Що треба робити? Також сьогодні вам повідомлю. Займатися заготівлею продуктів. Традиційно цього дня квасили та солили капусту на зиму і робили консервацію. То якщо ви ще цього не зробили, можете сьогодні цим зайнятися.
1: Це мій улюблений сезон, коли отак бабуся щось у мене закривала вдома, знаєш. Я кажу,
2: запах
1: все, да, вже стоїть уже все в погрібі. Я кажу, що я там баночку відкрию, огурчик?
2: Уже?
1: Вона каже, за цей рік? Ні. А от за минулий, за позаминулий можеш відкривати.
2: Я, до речі, до мами недавно теж в погріб зайшла. Боже,
1: десь після 7-го року та мати відкрить.
2: Це точно, да-да-да. Вже аж пожовтіли ті банки. Ну, але слухайте, зато вони найсмачніші. Також сьогодні треба спрямувати увагу на здоров'я. У давнину обов'язково ходили до лазні чи приймали теплу ванну для зміцнення здоров'я.
1: О, треба когось запросити сьогодні в баню.
2: А ти ж любиш, до речі, баню, Владик. Я знаю, отож. Так що вже пора йти. А також треба завершувати розпочати. День підходить для планування і підбиття підсумків, а не для грандіозних початків.
1: Так, роблю підсумок. Сьогодні точно буду обідати.
2: О, молодець.
1: Підбив, скажімо так. Ну давайте підсумуємо. Що не можна? Починати нові справи, вирушати в далеку дорогу і робити великі витрати. А що ж можна робити сьогодні? Заготовляти продукти, слідкувати за здоров'ям та завершувати розпочати.
2: Так що збирайтесь і ввечері всі йдемо паритись в баню.
1: Але не партись по життю.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А на вулиці все тепліше і тепліше, тільки що були з Сонею там, і там прям сонечко вже так приємно гріє в таку прохолодну погоду.
3: Так, хватить розказувати всім, що ми гуляємо.
2: Ну так, ми же ще раз підемо погуляти.
3: Та ми ж не гуляємо, ми навпаки ходимо погоду перевіряти.
2: 100%. І от давайте розкажемо вам.
3: Давай.
2: Сьогодні на нас чекає спокійна і досить тепла погода, істотних опадів не очікується. День буде переважно ясний і сонячний, стопчики термометрів покажуть десь 24-24 градуси. 24-24. Все зрозуміло, Соня, я все знаю.
3: Да.
2: Лише у східній частині буде прохолодніше, десь 16-19, у Києві буде ясно і температура повітря в день 21 градус.
3: О, Боже, яку я новину побачила.
2: Що там, що там, що там?
3: Співака Павла Зіброва обікрали.
2: Ой, а як, хто, де, що вкрали? У нього щось було?
3: Слухай, скільки питань, Владик. Я кажу, тобі тільки побачила новину. От якраз ось от дивися. Зараз розкажу тобі буквально за 3 хвилинки. І що вкрали, вже знаю, і де, і хто. Цікаво тобі?
2: Цікаво, давай вже.
3: Там таку річ у нього вкрали, я в шоці. Дочекайся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співака Павла Миколайовича Зіброва обікрали красиві дівчата.
2: Так, де ходить, куди йти, де ці красиві дівчата обкрадають?
1: Слухай, Владик, насправді в Зіброва вкрали блузку. От послухай, що він сам каже.
3: Я от їхав потягу, і отак зайшли дівчата. Я так розпустив вуса, все нормально, ляп. А блузочки концертної, фірменної, нової, з нуля. Бац, і нема, вкрали.
1: Це нема.
2: Ой, ну якщо прям з нуля, нова, я б теж вкрав, мабуть.
1: Та ну слухай, ну це якось низько взагалі. Ну взяти, вкрасти в артиста блузку, ну що це таке? Ну, розуміючи, що він вийде на сцену голий, буде світити своїм торсом. Дівочки, чому ж штани не вкрали?
2: Соня, що це в тебе за блузка нова, до речі?
1: Смішно, Владик. Але ж уяви, якщо Павло Зібров подав на них позов, да? Поліцію.
2: Наприклад.
1: Уяви їхню зустріч в поліцейському відділку.
2: Да, Зібров такий каже: уявіть, моя блузка з Єгипта пахне Червоним морем і ол-інклюзівом.
1: А дівчата такі кажуть: та яке вкрали, побійтесь Бога, ви ж самі.

0: нам подарували.
1: Та я ж не думав, що ви сприймете це як юридично оформлену дарчу. Я ж казав вам, це сценічна блузка. Вона в мене з 2008 року.
0: А дівчата такі кажуть, ну от Павло Миколаївичу, з 2008-го вже можна було б і оновити гардеробчик. Ну, а взагалі-то ви вкрали в нас більше наші сердечка.
1: Ага, і поліцейські такі, ну от наступного разу в потязі згадайте, що речі треба класти або на третю поличку, або під подушку.
0: Да.
1: А ви, дівчата, тримайте свої руки при собі.
0: Слухай, я думаю, все набагато простіше в цій ситуації. Це йому Марина, любов його єдина, подарувала цю блузку. Він її загубив. А тепер всім розказує, що у нього її вкрали. Так що, друзі, якщо раптом ви десь побачите Павла Зіброва, подаруйте йому свою якусь річ і буде щастя всім.
1: 100% і будьте обережними з красивими жінками в потязі, бо затуманять розум, ой, без штанів залишитись. А, стоп. Тоді я не проти.
0: Владік, не затуманюй розум нашим слухачам, я тебе прошу. Давай краще пограємо з ними в нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти, просто класно поспілкуватись, то швидше пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
0: І номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо!
2: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну, нарешті починається наша гра. Наша улюблена гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: От з нами на зв'язочку вже є слухач з Кривого Рогу. Він приватний нотаріус, а звати його Сергій. Доброго раночку вам,
1: Сергій. Добрий ранок.
3: Добрий.
2: Слухайте, ну, мені оце, знаєте, ваша професія, приватний нотаріус. Сергію, в мене до вас питаннячко накопилося. Значить, слухайте, ми нещодавно розмовляли, значить, що наша акторка Наталка Денисенко заключила шлюбний контракт зі своїм чоловіком. А от в мене до вас питаннячко, Сергію, як багато до вас приходить молодят заключати шлюбний контракт? Тільки, ну?
3: Не дуже багато.
2: Не дуже.
3: У мене з дружиною теж шлюбний контракт.
2: У вас з дружиною шлюбний контракт?
1: А чия була ця ідея? Ваша чи дружини?
3: А якось разом ми прийшли до цього.
1: Ну, значить, її, я зрозумів.
2: Сергію, слухайте, ну а в шлюбному контракті, от ви мені розкажіть, я його ніколи в житті не бачила, той шлюбний контракт. Що там вписується? Все? Стільчики, телевізори? Що там має бути?
3: Ні, там прописуються умови шлюбного контракту. Тобто, коли ви в шлюбі і... набуваєте майно якесь.
2: А, разом.
3: Чоловік вам дає згоду, або ви чоловіку даєте згоду. А в шлюбному контракті прописується це так, що або чоловік, або дружина можуть самостійно купляти без згоди чоловіка.
1: Класно влаштували, слухайте.
2: От воно що. Дякую вам, Сергійчику. Ви хоч розказали взагалі, як це працює.
1: Так, Сергій, скажіть, а у мене таке питання. Чи намагався хтось колись завірити договір про продаж душі чи щось подібне?
3: Ні, такого не було. Намагалися зробити заяву, що я людина.
1: Інколи нам всім треба така заява, знаєте?
2: Сергію, давайте з вами пограємо в нашу гру. Ми люди, ми не роботи, нам заява не потрібна, але треба, щоб ви неправильно відповідали на наші запитання. Ви готові?
3: Я-то готов, але нотаріус повинен правильно завжди відповідати.
2: А, тут бачите.
1: Ну от зараз і перевіримо вас.
2: Будемо обманювати систему.
1: Давайте починати.
3: Давайте.
1: Ітак, перше питання. 5G потрібен для швидкого інтернету чи щоб нервувати, коли не ловить?
3: Звісно, щоб нервувати.
2: Так. Ага. Зубна щітка треба для чищення зубів чи для боротьби з наслідками вчорашньої шаурми?
3: З боротьбою, так.
1: Яка пташка пророкує, скільки тобі жити років? Ворона чи зозуля?
3: Ворона скаже правду.
2: Кар, якщо падає вія на щоку, треба йти до лікаря чи до нотаріуса?
3: Ну, до нотаріуса, звичайно.
2: Супер.
1: Так, орхідея – це рослина чи нахабна дівчина?
3: Це дівчина.
2: Ну. Клас. Щоб освідчитися дівчині, чоловік стає на одне коліно чи на одну руку?
3: Падає.
2: Воно,
1: ну, теж,
2: воно.
1: Теж вірно.
2: Воно.
1: Так, дзеркало показує відображення чи людину, яка знову не виспалась?
3: Людину показує, так. Да.
1: Угу.
2: Ну і останнє запитання для вас, Сергію. Лавка в парку треба, щоб сидіти на ній, чи щоб царапати свої життєві історії?
3: Щоб царапати життєві історії.
1: Абсолютно вірно. Ви неймовірний, Сергій, бо ви переможець нашої гри ХЗНО.
2: Сергійчику, можете нацарапати на одній із лавочок в Кривому Розі свою історію, як ви зіграли з нами в ХЗНО, угу. І передати привіти прямо зараз, кому ви бажаєте.
3: Бажаю здоров'я всім захисникам України і бажаю перемоги нам.
2: О, ви неймовірний.
1: Дякуємо вам.
2: Кривому Рогу, будь ласка, від нашого радіо. Привіт величезний. Спасибі вам за гру і з перемогою. Цьо.
1: Обіймаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
8: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти просто зручна, а не заручена.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
12: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наше.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: У нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, як ви ставитесь до штучного інтелекту і чи схвалюєте ви, коли ваші діти ним користуються.
4: Нам написали вже наші слухачі, от пише нам Максим, я повністю схвалюю використання ЩІ, адже мій син використовує його як розумного репетитора для програмування та навчання. Ого! Головне – скеровувати дитину, щоб технологія допомагала думати, а не замінювала власний розум.
3: Ну, так нам це написали. Правильно.
4: Максиме, оце ви видали базу.
3: Треба давати якийсь правильний запит тоді штучному інтелекту, щоб він не змінював твій разом.
4: Ну, да.
3: Нам ще написала Олена. Я категорично проти, бо донька почала лінуватися і доручати нейромережам писати есе та малювати за неї.
4: Ого.
3: Ще вбиває в дітях живу уяву, критичне мислення і здатність шукати рішення самостійно.
4: Отут я погоджуюся з Оленою більше. Вибачте мене, звісно, Максиме, але ще дійсно дуже спрощує життя. І діткам, коли вони ростуть, треба якраз, щоб в них уява працювала, критичне мислення, щоб вони шукали рішення. Отут Олена все правильно сказала.
3: Так, тому... що ж тепер, не розвиватись нікому, Соня? Ну, це
4: розвиватись,
3: ж ми йдемо...
4: але, ну, дивись, дорослі хай користуються, в них вже і так все понятно з ними. А от дітки, вони нехай вчаться самі все ж таки вирішувати свої задачі. Ясно?
3: Ну, це, звісно, класно, але може тоді з 18 років ще дозволять,
4: щоб... Може тоді новини послухаємо?
3: Давайте послухаємо, друзі. А там свіжий випуск від нашої колеги, а там про харківських пасажирів в регіоні 17 та 18 вересня скасують низку приміських поїздів. Тому давайте послухаємо.
4: Давайте, це важливо.
2: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки ворожої атаки. На Дніпропетровщині окупанти вдарили по рейсовому автобусі. 5 людей загинули, щонайменше 7 поранені. А на Київщині через російські БПЛА за останню добу пошкоджено 17 об'єктів. Це приватні будинки, підприємства, машини. Тепер про підтримку. Фінляндія нам надала новий пакет оборонної допомоги – 290 мільйонів євро. Загалом це 34-й пакет допомоги від початку повномасштабної війни. Президент країни Стуб заявив, що Фінляндія підтримує Україну, бо це важливо для безпеки Європи. Інформація для харківських пасажирів. В регіоні 17 та 18 вересня скасовують низку приміських поїздів. Такі зміни через погіршення безпекової ситуації на залізниці. Замість електричок поїдуть автобуси. Розклад на сайті «Укрзалізниці». Сезон збирання грибів триває. До речі, у вересні найрясніший період, відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць, промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає мін. І наостанок, наші переписки зі штучним інтелектом можуть переглядати люди. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги та оцінюють відповіді ЩІ і контролюють, чи не підлещується він до людей. Разом із відповідями контролери можуть бачити контекст переписки користувача. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І на цьому завершую наступний випуск «За годину», а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Погода на нашому радіо.
4: Погода така, друзі, що хочеться взяти якесь какао, вийти на вулицю, сісти на сонечку, і так воно коли в спинку так гріє. А, до речі, знаєте що, якщо ви мерзляк, такий як я, то одягайте чорне, тому що от ви зараз вийдете на вулицю, сонечко притягує чорне, і все, вам буде
3: не
4: тепло,
3: знаю.
4: Просто лайфхак такий для вас.
3: Ну, не знаю, для мене погода, щоб зараз шашличок пожарить якийсь.
4: Ну, Владик, за холодно, ти що, який шашличок?
3: Але в кофті на сонечку, так опа, біля костра, тепло.
4: Прийшов час готуватися до наступного літа. Друзі, сьогодні на нас чекає спокійна і досить тепла погода. Істотних опадів не очікується. День буде переважно ясний, сонячний. Стовпчики термометрів покажуть плюс 24 максимум майже всюди. Лише у східній частині буде прохолодніше, там буде плюс 19 максимум. У Києві сьогодні ясно і температура повітря в день плюс 21.
3: Ну, я думаю, що в таку погоду, ясно і зрозуміло, треба сміятися завжди ходити.
4: Щоб грітися.
3: Ну, обов'язково. І продовжувати собі життя.
4: Так, давайте, друзі, розпочнемо. розпочнемо нашу рубрику «Є прикол» вже за кілька хвилин.
3: В якій ми обмінюємось з Сонею жартами, а ви, друзі, голосуєте, хто із нас самий смішний, а потім ще й свої приколи надсилайте.
4: О, я вже чекаю. Кілька хвилин буквально.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонею обмінюємося жартами. Ви, наші слухачі, визначаєте, хто самий смішний, а потім надсилаєте нам свої приколи. І я вже дуже жорстко підготувався.
2: Ого, Владик, ну давай тоді починай.
1: Давай, прикол від Влада. Ой, зараз така погода дивна. Одягнеш шапку, яка дурна в шапці. Не одягнеш шапку, яка дурна без шапки. Починаю думати, що річ не у шапці.
2: Да, іноді, ну, про Владик, погоду, річ це... не в шапці. А ти чисто рішив по актуальному, так? Да?
1: Ну, да.
2: Ясно. Ну, понятно. Що сказати?
1: Ясно, понятно. Читай вже свій прикол.
2: Прикол від Соні звучить так. Куме, а чого у Петра прізвисько Валєт? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.
1: Я думаю, що ці приколи тобі батя надсилає, так?
2: Ой, Владік, мені не тільки батя їх надсилає, мені і батя, і свекор, і шеф, мені всі надсилають.
1: Поняв, прийняв. Да. Ну, друзі, ви голосуйте, хто із нас був самий смішний.
2: Давайте, друзі.
1: Надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати, Соня?
2: А куди? Давайте надсилайте швидше на Viber або WhatsApp, анекдоти смішні. Все, що ви побачили, підглянули, щось таке веселе, історії. Ми їх чекаємо. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: В чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 106-17-42-749.
0: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.
12: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на себе?

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Так, завжди робиш.
2: Ну вона королева гумору.
1: Владик,
2: вже
1: я тобі кажу, давай може якісь тобі, не знаю, курси проведу, з як перемагати в рубриці «Є прикол», чи якісь уроки дам, я не знаю, ти стараєшся.
2: Собі допоможіть.
1: Так,
2: ясно.
1: Я вже допомогла собі, я й виграла в нашій рубриці «Є прикол», так що давай, вітай мене вже.
2: Вітаю.
1: І все, але не від цього серця?
2: Так, отак от.
1: Да, скромно ти вітаєш, Владик, тепер понятно, чого в тебе дівчини немає.
2: Я читаю свій переможний жарт вже,
1: давай. Читаю. Куме, а чому у Петра прізвисько Валет? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.
2: Смішне.
1: Це смішно, реально смішно.
2: Але нам ще написали приколи наші слухачі.
1: Капець, хоч би сказав, Сонечка, вітаю тебе, дорогенька.
2: Ой, Боже, яка ти молодець.
1: Давай читай, давай.
2: Ти така взагалі вау.
1: Дякую. Щирості немає в цій студії, немає. Один Саня наш звукорежисер тут хі-хі-ха-ха з моїх приколів.
2: Щирість буде, коли я виграю.
1: Давай.
2: Так, прикол від Юлії. Ти чому не відповідав на телефон? Я був зайнятий. Чим? Думав, що тобі відповісти. 3 години? Ну, питання складне було.
1: Ой, багато зараз чоловіків себе впізнали в цьому. А нам ще написав Олександр. Подвійний віскі з льодом, будь ласка. Це шкільний буфет. Шкода. Дуже шкода.
2: Ой, Саня наш звукореж вообще тут.
1: Просто під столом. Ага. Я думаю, що на нього можна орієнтуватися, тому що він же ж наш постійний слухач.
2: Соня, я думаю, що тут очевидний переможець.
1: Да, Саш, ми вас вітаємо, ви король гумору. Своїм приколом про шкільний буфет, просто тут всі в шоці. Ще раз читаю ваш переможний жарт. Подвійний віскі з льодом, будь ласка, з шкільний буфет. Шкода, дуже шкода. Отак от. Саш, ми вас вітаємо, ви король, а я королева. Ой, слухайте.
2: Ну і молодці, що я можу сказати.
1: Ну, підготуйся завтра, Владик.
2: Підготуюсь.
1: Да,
2: почуємося вже завтра
1: мені
2: в тій же рубриці, друзі.
1: Да.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Міністерство оборони України інформує.
17: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
18: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владік, у мене вже глас сіпається від тебе.
3: Чого?
2: Того, що ти обіцяєш мені погоду. І що? І чого мовчиш? Пісні тільки слухаю.
3: Якщо сидим, обіцяю, значить зроблю, ясно?
2: Ну, ти от, людина слова?
3: Слухай, от дістаю погоду.
2: А потім нюхай, давай.
3: Да, Соня. Як ти з Росіком живеш? Так, сьогодні на нас чекає спокійна і досить тепла погода. Істотних опадів не очікується. День буде переважно ясний і сонячний. Стовпчики термометрів покажуть 20-24 градуси.
2: Прямо як тобі років.
3: Дякую. Лише у східній, мені більше взагалі.
2: Так. Ага,
3: лише у східній частині буде прохолодніше, 16-19 градусів. У Києві буде ясно, а температура повітря в день 21 градус.
2: Владік, тримайся міцно, будь ласка.
3: Я не можу.
2: За стіл, за мікрофон, за мене, за Саню, за нашу тут кажзера. Тому що
3: мені
2: я
3: спекотно,
2: бачу,
3: мене...
2: що тобі вже погано.
3: Мене
2: душить. Зараз і нашим слухачам буде дуже спокійно, тому що за кілька секунд в студії нашого радіо Мішель Андраде. Дочекайтесь, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії красуня, співачка Мішель Андраде. Добрий ранок.
2: Добрий
3: ранок.
2: Привіт,
3: Мішель.
2: Ми тебе дуже раді бачити. Ти вже до нас не приходила дуже давно. Не пам'ятаю, коли в останнє. Де ти була? Розказуй. Що ти робив?
1: А я пам'ятаю, але не скажу.
2: Ну розказуй, що ти, як ти, як справи? Ти що там не заміж не вийшла, дітей не народила. Що, де ти була?
3: Та ну.
1: Соня, ти що бабуся чи що?
3: Нема, тому можна ще.
1: Правильно.
3: Я здобувала
2: освіту.
3: Незалежність. Ні, незалежність. Я артист без продюсера зараз. Да, самостійно рухаюся. Я сама собі продюсер.
2: Слухаю, це в тебе шлях почався. І як тобі без продюсера працювати?
3: Ну, знаєте, колись ми хотіли жити без батьків, тому що хотіли, щоб самостійно був побут і так далі. Ось так зараз себе і відчуваю.
2: Легко, так?
3: Легко, кайфово.
1: Свободно, так?
3: Так, вільно. І мені це дуже подобається, коли я нарешті можу прийняти самостійне рішення.
2: Це круто. Слухай, ми прям тобі трошки навіть заздримо.
1: Ага, я прям теж хочу.
2: Я без продюсера.
1: Сам живу, але наче з батьками, знаєш.
2: Ясно.
1: Так, ти до нас прийшла з прем'єрою «Sorry». Да, я дивився кліп, і я тобі
3: I'm
1: так
3: so
1: хочу.
3: Sorry.
1: I'm so sorry, що я його подивився раз 10, тому що ну, не можна знімати такі класні кліпи.
3: Дуже приємно, дякую. Да. Та, ми хотіли робити провокацію, у нас це вийшло, насправді. І, а чому б і ні?
2: Друзі,
3: коли це?
1: Так,
3: коли
1: давай
3: це?
1: Розкажемо. Там просто дуже багато жінок симпатичних танцюють.
2: І всі вони майже голі.
1: Тверкають, я б так назвав це.
3: Так, тверк – це танець.
1: Да.
3: Один із видів.
2: Друзі, ви зайдіть, будь ласка, зараз на Ютуб, вимкніть собі пісню Мішель Андраде
1: «Sorry». Але без дітей.
3: Так, давайте, там вже майже 100 тисяч переглядів. Так, давайте зробимо все разом.
2: 999 переглядів, тільки Владі.
1: Я тобі зроблю ще 100 тисяч.
3: Чудово.
2: Слухай, ти про що співаєш свої пісні «Sorry», розкажи.
3: Я співаю про дівчину, котра вже каже собі все, достатньо, зі мною так не можна. Це стосунки про... Це пісня про стосунки, де чоловік порівнює тебе зі своєю колишньою.
1: Опа.
3: І закриваю свою внутрішню ось цю пустоту.
2: Так.
3: Але в один момент ця дівчина каже, ні, я вже так не хочу. Це пісня про те, що треба цінувати себе, любити і бути сильною.
2: В тебе ось. В особистому житті таке було, що тебе порівнювали з колишніми?
3: Ну, можливо, так. Тому
2: і як
3: я співаю про це.
2: Як ти співала?
3: Сорі.
1: Ой, о, пісня! Пісня, почекай.
3: Ось
1: почекай, у мене з'явилась пісня. Да.
2: Друзі, просто обожнюю тебе, Мішель. Ти просто така енергійна, весела.
1: Добре.
2: Я взагалі не знаю, як можна.
1: Соня, добре, що це ти сказала, тому що від мене це було дивно.
2: Звучало краще, в 100 мільйонів разів. Да. Я пропоную прямо зараз запрем'єрити твою пісню.
3: Yes.
2: І ми з тобою обов'язково ще договоримо, пограємо. Друзі, ну а прямо зараз робіть гучніше, тому що в шоу «Ранковий двіж» прем'єра Мішель Андраде. Sorry!
3: Дякую.

0: Слухай, клас, це клас. Ти в своєму стилі, ти в своїй стихії, абсолютно класний трек, абсолютно тусовочний, друзі, в машині. Взагалі, я сьогодні буду їхати додому, обов'язково собі ввімкну і буду кайфувати. А в нас для тебе, звісно, що є гра, Мішель.
1: Я дуже люблю гри.
0: Дивися, ми тобі ситуацію, а ти відповідаєш на неї: sorry, але ні, чи берем і робимо. Домовились?
2: Готова?
0: Так. Погнали.
2: Тоді поїхали.
1: Так.
2: Витратити весь гонорар на кліп, де ти гориш у вогні на коні.
1: Берем.
0: Це ми беремо, забираємо. Коня беремо. Ага. Добре.
1: Ти просто сказав за витрати весь гонорар на кліп, я така, все, навіть більше не чую, робимо.
0: Ти на свій кліп витратила весь гонорар на цей, що був?
1: Багато, так.
0: О, да. Ну, я знаю, що ти все одно не зізнаєшся. Чогось артисти не зізнаються в тому, скільки вони витрачають на кліп, тому, напевно, питати не варто.
2: Напевно,
0: да?
2: а може ти і захочеш. Так,
0: добре, йдемо далі. Дозволити хейтерам у коментарях обирати образ для концерту.
1: Сорі, але ні. А, до речі, це було б дуже весело.
0: О, бачиш, ми
1: давайте
0: тобі ідейку
1: спробуємо.
0: Підкинули.
1: Так.
2: Да. Давай далі. З'їсти цілу піцу на ніч після важкого знімального дня.
1: Берем.
0: Часто так робиш?
1: Ну, не часто, але роблю.
2: Але...
1: Я чипси люблю.
0: Та ти що?
1: Сухарики, чипси, сімки. Це моя тємка.
2: А, і під півко, да, оце сісти?
1: Безалкогольне.
0: Так. Клас, так. Написати колишньому о третій ночі. Сорі, ні, чи берем і робим?
1: Сорі, ні.
0: І що, ні разу не було такого в житті?
1: Берем і робим. Ну, блядь, сіді колишні, Лана.
2: А якщо він тобі напише о третій ночі?
1: Я не знаю. А що напише? Спиш?
0: Да. В душі без
2: душі
0: мене?
2: Без мене.
1: Да, сорі.
2: Я і сама можу помитись.
0: Так,
2: ну давай далі. Олексій Позитив просить тебе посидіти з його дитиною більше доби.
1: Сюди, берем.
0: Берем і робимо. Ти
1: я
0: вже гралася?
1: Я дітей. Я ще з нею не знайома.
0: Та ти що? Ну. Як це таке може бути? Ви ж дружите.
1: От так от, прикинь.
0: Ой, все, виговор. Так,
1: ганьба.
0: Да. Ну і останнє запитання. Купити новий айфон на останні гроші. Сорі.
1: Сорі.
0: А в тебе який айфон?
1: У мене, ну, 17.
2: Майже останні.
1: Це не на останні гроші були. Ну, ладно, майже.
0: Клас. Мішель, дякуємо тобі за цю гру прекрасно. Розкажи, які в тебе плани на майбутнє? Може, якісь концерти, зустрічі?
1: Ой, у мене дуже великі плани на майбутнє. Господі, цієї осені буде насичено мною.
2: Ану, розповідай.
1: Заздалегідь готувала пісню «Сорі», тому сорі, що мене буде багато. А ще цього року десятиліття моєї кар'єри.
2: Клас.
1: Ви уявляєте?
0: Ні, ого. Я не уявляю.
1: Так.
2: 10
1: років. Також. 10
0: можна
1: років
0: сказати, я на твоїх
1: кар'єри.
0: Піснях росла.
2: Ну,
1: я була дуже маленька. Скільки мені років було? 19
0: років, так. Так, а що, ти плануєш щось робити грандіозне на десятиліття?
1: Так, звичайно. А ще в цьому році. Ладно, я про це вже не буду казати, тому що мені і хочеться, і не хочеться. 30 років в цьому році.
0: Тобі 30?
2: Це ж тільки життя починається.
0: Це клас. Мішель, ми дуже чекаємо запрошення на твій день народження.
1: Так, буде.
2: Я прийду.
1: Не знаю, можливо, я зроблю...
0: Тусовку яка.
2: А що ти хочеш на день народження?
0: Подарунок який? Що ти любиш? Чи ти любиш сюрпризи?
1: Я
0: люблю гроші.
2: Ні, давай без там машина, там отаке не треба.
0: Владик, ти не потягнеш, Мішель.
2: Я поняв.
0: Мішель, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти сьогодні прийшла до нас в гості, за твій трек. Друзі, слухайте «Сорі», дивіться, крутіший просто кліп, Мішель. Там вона в такому образі, вам варто це зробити. Подивитися.
1: Так.
0: Ми тобі дуже дякуємо, ми любимо тебе. Приходь до нас частіше, ми тепер будемо тебе чекати. Без продюсера.
1: Через 2 місяці чекайте.
2: Супер,
1: вже є пісня, готова.
2: Сьогодні
1: коли нова пісня?
0: А вона вже є, а ми вже готуємося.
2: Так, ну я собі в календар поставив.
0: Ти ще не пішла, а ми вже чекаємо. Любимо тебе.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з

0: 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Вже не можу я без гороскопу. От і...
2: Владик, ти, звісно, я не можу, наприклад, без кави, а ти без гороскопу не можеш.
1: Ні, мій ранок починається з гороскопу.
2: А, ясно, все, давайте. Давай. Може, хтось із наших слухачів теж так само не може прокинутись, поки гороскоп не почує.
1: Почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Овни захочуть порадувати себе покупкою, смачною вечерею або якоюсь приємною розвагою.
2: Головне, щоб у овнів на це були гроші. Тельці. Серед тельців у нас Влад Солонський і Надя Дорофеєва. Хтось із близьких, хтось із близьких може перебільшити проблему або представити ситуацію зовсім не так, як вона виглядає насправді.
1: Одягайте рожеві окуляри і все буде
2: видно. Класно. Пам'ятайте, що рожеві окуляри б'ються склом всередину, друзі. Не треба ходити в рожевих окулярах.
1: Так, близнюки. Це у нас Маша Єфросиніна і Сергій Ребров. Якщо ви збережете чужу таємницю на роботі при собі, то друга половина дня мене набагато спокійніше.
2: Та ну слухайте, ну хто на роботі таємниці зберігає? Я вас прошу. Ви ж знаєте ці...
1: як зміїні кажуть, ферми.
2: Зміїні ферми, курілки і таке інше. Ага. Ну що це, ну? Ой, раки, це у нас Андрій Саєнко, Артем Пивоваров. Може надійти запрошення на захід, зустріч або іншу приємну подію, від якої складно відмовитись.
1: Так вже ж середа, маленька п'ятниця.
2: Мені складно відмовитись, наприклад, від ліжка, яка мене так і кличе.
1: Ну, от Ростик, тобі запропонуємо полежати. Полежали та й полежали, посиділи та й посиділи. Леви, це у нас Наталія Могилевська та Даша Остап'єва. Сьогодні знайдеться привід для гордості, тому приховувати свої успіхи від сім'ї зовсім не обов'язково.
2: О, слухайте, успіхами завжди треба хвалитися.
1: Ви всім шо? Розповідати. Шо? Всім.
2: Всім треба. Оцей секрет треба всім розповідати. Діви, серед них Віталій Лобич і Алюна Маргліва. Діви можуть раптово вирішити повністю змінити плани на майбутнє з коханою людиною.
1: Але я думаю, що в найкращі сторони, Соня.
2: Ну, добре, Владік. Ти що молодий, що вір в хороше.
1: Я вірю. Так, Терези, це у нас Джері Хейл і співачка Кола. Покупка для компанії чи інші витрати можуть виявитися значно вищими за початкові очікування.
2: А воно завжди так. Серед компанії є та людина, яка каже, звісно, скидаємося на шашличок, а потім це по два тижні.
1: Так, я скину, Запата прийде.
2: Ой, скорпіончики, це у нас Парфінюк і Мішель Андрадесі. Ви можете опинитися в центрі емоційної сцени на роботі через абсолютно незначне непорозуміння. Опа!
1: Не звертайте на це увагу.
2: Буде скандал. Так. Навпаки. Слухайте, ви ж знаєте, що всім треба розвантажуватися. Як люди це роблять? Кричать. Тому нормально.
1: Соня, ну це тільки ти так робиш. Стрільці, це у нас Євген Клопотенко і Іван Люленов. Можливість трохи відпочити допоможе зберегти концентрацію і довести розпочати до кінця.
2: Владік, я ж тобі кажу, я стрілець. Можливість трохи відпочити. Мені вже подобаються ці три слова.
1: Сорі, я в концентрації.
2: Козероги, серед них репер Хас і Андрій Хлевнюк. Якщо ви поки що не готові до серйозних кроків з другою половинкою, то спокійно скажіть про це.
1: Правильно, спішити нікуди не треба, у вас все вийде.
2: Да.
1: Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Ви можете відчути, що оточуючі занадто активно втручаються в їхнє життя.
2: Так. Ваше життя.
1: Ваше життя, так.
2: Нехай не ви їм скажіть зразу, люди дорогенькі, а ну-ка, ша, давайте ви не будете лізти. Знаєте, ось як свекруха, оце любить це поїсти. Скажіть, ні, ми вас не чекаємо в нашому особистому житті. Риби. Серед них Ольга Фреймут і співак Артем Нікітін. Риби можуть мати схильність до прикрашення історій заради гарного жарту або бажання розважити компанію.
1: Ну,
2: Владік, ти що, риба?
1: Ні, але гарний настрій маю.
2: Мені здається, що ти трошки риба, Владік.
1: Всіх проста щирість допоможе зберегти нормальні стосунки.
2: Зі всіма хай у вас будуть нормальні стосунки.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ну сьогодні вже середа, а це значить що? Це значить, що це маленька п'ятниця, і після роботи ввечері треба точно буде трішки відпочити, бо вже середина тижня.
2: Владік, а ти вже записався на стрижку?
1: Ну, планую.
2: Ти знаєш, що сьогодні Всесвітній день Барбера?
1: Да? Треба привітати свого, слухай.
2: Напиши йому, може він тобі знижечку якусь зробить.
1: Та у них такі ціни там.
2: Так я ж тобі кажу.
1: Обов'язково треба буде привітати.
2: Що ти без мене робив? Давай, привітаємо. Напиши йому, побажаємо здоров'я, щоб у нього ручки не боліли.
1: Артем, Барбер мій, вітаю тебе з ним, Барбера. Все.
2: Бачиш, класно, Владик. Ну, от тобі і знижку вибили.
1: Оце він здивується.
2: Да, ну що, друзі, будемо вам говорити. До зустрічі, до побачення, до слухайте нас завтра.
1: А завтра о 8:00 ми вже з вами почуємось, бо ми вже сумуємо.
2: Ми вже сумуємо. Бережіть себе, вдалого вам тихого дня. Ми вас обіймаємо і любимо. Цьом-цьом-цьом-цьом-цьом.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою зараз відновлюють живлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях. Через ворожі обстріли регіони знеструмлені. По всій країні людей просять користуватись потужною побутовою технікою до 15-ї. Особливо економимо живлення у вечірні години після 18-ї. Били окупанти по енергоінфраструктурі у Полтавській області. Крім цього, російський безпілотник влучив об'єкт промисловості. Травмованих немає. Сили протиповітряної оборони минулої доби знешкодили 63 з 80 безпілотників. Тепер про безпеку на дорозі. Фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху у реальному часі. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. Тепер про ціни. Дорожче доведеться заплатити за кіло цибулі від 30 до 20 гривень. В середньому це на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. А от картопля цього сезону вродила дуже добре. Фермери викопали приблизно 12,5 мільйонів тонн, а ми споживаємо чи не вчетверо менше. До речі, овоч нині подешевшав. І на сам кінець про небесну красу. 22 вересня очікуємо на День осіннього рівнодення. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого день буде коротшим. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Наше радіо.
2: Мене хвилює.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
6: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Ти просто зручна.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 0005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
1: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Ти слухаєш... Наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від «Ясно Пауер». Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на «Ясно.ua».
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Оцепій банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
7: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media». Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює.

0: долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: пусты. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш «Наше радіо».
10: «Наше радіо».
9: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співака Павла Миколайовича Зіброва обікрали красиві дівчата.
2: Так, де ходить, куди йти, де ці красиві дівчата?
1: Насправді в Зіброва вкрали блузку. От послухай, що він сам каже.
3: Я от їхав в потягу, і отак зайшли дівчата. Я так розпустив вуса, все нормально, ляп. А блузочки концертної, бац, і нема, вкрали.
2: Соня, що це в тебе за блузка нова, до речі?
1: Смішно, Владик. Але ж уяви, якщо Павло Зібров подав на них позов поліцію, уяви їхню зустріч в поліцейському відділку.
2: Так, да, Зібров такий каже, уявіть, моя блузка з Єгипта пахне Червоним морем і Оленклюзівом.
1: А дівчата такі кажуть, та яке вкрали, побійтесь Бога, ви ж самі нам подарували.
2: Та я ж не думав, що ви сприймете це як юридично оформлену дарчу. Я ж казав вам, це сценічна блузка, вона в мене з 2008 року.
1: Слухай, я думаю, все набагато простіше в цій ситуації. Це йому Марина, любов його єдина, подарувала цю блузку. Він її загубив, а тепер всім розказує, що у нього її вкрали.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, роцетали глажу за простокота, і не боюсь, як пухнесе, роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Ти просто зручна, але заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Мене розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні запустили проект «Трек лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
2: Що їм ці лелеки зробили, скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздому, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
1: Да-да-да, таки зібралися, значить, в одному і одне одному кажуть: «Грицик, а що це в тебе на нозі висить?»
3: Тише, говори, нас слухають.
1: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
3: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і в мене тепер лапа постійно говорить: «Через 200 метрів поверніть направо».
1: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
2: Так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
1: Лелечну, щоб вони там півкоганяли.
2: Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачили.
1: Да, так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
2: А інстаграм їм хостел не зробить, Соня?
1: Зробить.
2: Інтернет же є.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації дітей розширили на Донеччині. Неповнолітніх у супроводі дорослих забиратимуть із окремих населених пунктів Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Людей обіцяють супроводжувати на усіх етапах. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ворожого винищувача Су-27 у тимчасово окупованому Криму. А ще удари по постах технічних засобів розвідки у тому ж регіоні. Атакували воїни пункти управління безпілотниками і бази із паливом на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Далі про турботу. Держава і наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть трирічний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У бюджеті 2027, який учора погодили урядовці, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Саму програму запустили торік. А щодо кошторису, його ще мають внести до Верховної Ради. Тепер про трансатлантичні союзи. ЄС збирається прийняти Канаду до своєї родини. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Оттаві асоційоване членство. Країни з таким статусом у ЄС досі не було. Натомість Брюссель укладає угоди про асоціацію, як і з Україною. Згодом такі країни приймають до ЄС. І наостанок американська телевізійна премія «Еммі» їде до Чернігова. Її отримала виконавиця Ната Жищенко, більш відома під сценічним ім'ям «Онука». А відзначили її продюсерську роботу над документальним фільмом про Чернігівщину 2022-го. У стрічці показали і майстерню дідуся Нати, видатного умільця народних інструментів Олександра Шльончика. Саме він зробив для онучки її першу сопілку у 4 роки.
1: Наше.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співака Павла Миколайовича Зіброва обікрали красиві дівчата.
2: Так, де ходить, куди йти, де ці красиві дівчата?
1: Насправді, в Зіброва вкрали блузку. От послухай, що він сам каже.
3: Я от їхав в потягу, і отак зайшли дівчата. Я так розпустив вуса, все нормально, ляп. А блузочки концертної, бац, і нема, вкрали.
2: Соня, що це в тебе за блузка нова, до речі?
1: Смішно, Владик. Але ж уяви, якщо Павло Зібров подав на них позов в поліцію, уяви їхню зустріч в поліцейському відділі.
2: Да, Зібров такий каже, уявіть, моя блузка з Єгипта пахне Червоним морем і ол-інклюзівом.
1: А дівчата такі кажуть, та яке вкрали, побійтесь Бога, ви ж самі її нам подарували.
2: Та я ж не думав, що ви сприймете це як юридично оформлену дарчу. Я ж казав вам, це сценічна блузка, вона в мене з 2008 року.
1: Слухай, я думаю, все набагато простіше в цій ситуації. Це йому Марина, любов його єдина, подарувала цю блузку. Він її загубив, а тепер всім розказує, що у нього її вкрали.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: І в чому сенс? Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Соціальна реклама.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
16: Соціальна реклама.
0: Реклама. Наше радіо.
18: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ти просто зручна.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: інших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. На Полтавщині погіршилася якість повітря. Окупанти сьогодні атакували під Полтавою об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа, а у повітря потрапили продукти горіння. Жителів просять зачинити вікна і без потреби не виходити на вулиці. Важко дихатися зараз може і в окремих районах на Київщині. Далі вісті від наших залізничників. Поки що не збирають скорочувати кількість потягів до прифронтових громад. Оновлений графік погодити планують на початку грудня, а він дійсно залежатиме від безпекової ситуації. Лише сьогодні загарбники атакували потяг сполученням Київ-Миколаїв, а від початку вересня загалом 22 локомотиви. І про підтримку міжнародних партнерів. Понад 300 мільйонів євро на відбудову України. Нідерланди додатково виділять гроші. Проєкти зможемо втілити упродовж 2 років із 2027-го. Разом із цією сумою загальний внесок обіцяної нещодавно допомоги нідерландців сягне понад 1 мільярд євро. Далі про паломників-хасидів. Більшість уже виїхали із України. За 2 дні кордон перетнуло понад 40 тисяч вірян, а загалом цьогоріч Умань прийняла близько 50 тисяч прочан, кажуть наші прикордонники. Це разом із тими, хто живе в Україні. Добре, віряни поповнили міську казну. Туристичний збір сягнув 25 мільйонів гривень. Водночас паломництво хасидів триває на Хмельниччині. У Меджибужі поховано іще одного їхнього наставника. І наостанок наші школярі увійшли до трійки найсильніших на першій міжнародній олімпіаді з кібербезпеки та штучного інтелекту в австралійському Сіднеї. А загалом на рахунку учнів 4 нагороди. Збірну представляли школярі з Києва, Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Privat24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Privat24.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
3: Реклама.

Знай наших.

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні запустили проект «Трек лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
2: Що їм ці лелеки зробили, скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздо, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
1: Да-да-да, так і зібралися, значить, в одному і один одному кажуть: «Грицик, а що це в тебе на нозі висить?»
3: Тише, говори, нас слухають.
1: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
3: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і у мене тепер лапа постійно говорить: «Через 200 метрів поверніть направо».
1: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
2: Так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
1: Лелечну, щоб вони там півко ганяли.
2: Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачились.
1: Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
2: А інстаграм їм не зробить, Соня?
1: Зробить.
2: Інтернет вже є.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Узнай наших».
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
2: Сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо. Знай наших.
3: Ти слухаєш
4: наше.
3: Наше.
5: Наше
3: радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Сумах шестеро травмованих після атаки загарбників. Окупанти цілили по житловій забудові кабами. Знищили щонайменше 3 приватні оселі, ще понад 10 пошкодили. Одну людину поранено на Одещині. На Полтавщині після прильоту загорівся склад. А у Ковалі на Волині реактивний дрон атакував електровоз. Це сталося за кілька кілометрів від українсько-польського кордону. Далі про ремонти наших шляхів. Над відновленням дорожники працюватимуть і наступного року. У проєкті бюджету на 2027 урядовці закладають на це понад 50 мільярдів гривень. Гроші скерують у дорожній фонд. Так його роботу відновлять на чверть. Цьогоріч на дорогах державного значення відновили понад 18 мільйонів квадратних кілометрів покриття. Тепер про здоров'я. На Кіровоградщині взялися перевіряти колодязі. У регіоні фіксують випадки отруєння дітей водою, а моніторинг засвідчив перевищення вмісту нітратів. Забруднення фахівці пов'язують із порушенням використання добрив і близьким розташуванням господарських будівель. Водою з нецентралізованих джерел у регіоні користуються понад 250 тисяч жителів. І вісті від наших землеробів. Почали сіяти озимі зернові. Пройшли понад 170 тисяч гектарів, а серед лідерів – Полтавщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. Одночасно аграрії збирають зернові. Обмолотили майже 7 мільйонів гектарів. У засіках більш як 32 мільйони тонн збіжжя. І наостанок про футбол. Основний раунд Ліги Європи стартував. Скажімо, футболісти португальської «Бенфіки», за яку виступають українці, воротар Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти італійського «Мілана». Стартовий свисток о 22-й годині.
1: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та окремо малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.

0: все не жаль.
1: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на нашому радіо.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співака Павла Миколайовича Зіброва обікрали красиві дівчата.
2: Так, де ходить, куди йти, де ці красиві дівчата?
1: Насправді, в Зіброва вкрали блузку. От послухай, що він сам каже.
3: Я от їхав потягу, і отак зайшли дівчата. Я так розпустив вуса, все нормально, ляп. А блузочки концертної, бац, і нема, вкрали.
2: Соня, що це в тебе за блузка нова, до речі?
1: Смішно, Владик. Але ж уяви, якщо Павло Зібров подав на них позов в поліцію, уяви їхню зустріч в поліцейському відділку.
2: Так, Зібров такий каже, уявіть, моя блузка з Єгипта пахне Червоним морем і ол-інклюзівом.
1: А дівчата такі кажуть, та яке вкрали, побійтесь Бога, ви ж самі її нам подарували.
2: Та я ж не думав, що ви сприймете це як юридично оформлену дарчу. Я ж казав вам, це сценічна блузка, вона в мене з 2008 року.
1: Слухай, я думаю, все набагато простіше в цій ситуації. Це йому Марина, любов його єдина, подарувала цю блузку. Він її загубив, а тепер всім розказує, що у нього її вкрали.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс,

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, попередження від залізничників. Росіяни намагаються отримати інформацію про об'єкти Укрзалізниці, розташування та переміщення військових вантажів. Ці дані можуть використати для нових ударів. Просять не допомагати ворогу залізничники. Повідомити про спробу завербувати можна за номером телефону 099-803-5081. Далі про парламентські рішення. За роботу шахрайських кол-центрів каратимуть суворіше – до 12 років за ґратами. Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні. Щодо посилок вартістю до 150 євро, їх можуть обкласти ПДВ. Народні депутати взяли документ за основу. А що у першому читанні підтримали штрафи за надто гучний транспорт. І про скорботне. У Києві вшанували пам'ять загиблих журналістів, зокрема і Георгія Гонгадзе. Сьогодні 26-ті роковини з дня зникнення репортера. Панахиду влаштували біля храму Святого Миколи Набережного. Справа Гонгадзе у 2000-х сколихнула суспільство і стала причиною протестів із вимогою відставки тодішнього президента. А серед резонансних також загибелі журналістів Вадима Бойка, Ігоря Олександрова та Павла Шеремета. А тим часом у столиці людям із інвалідністю став доступний ще один зручний сервіс. У застосунку «Київ-Цифровий» додали функцію безкоштовного паркування. Паперові документи, щоб підтвердити статус, більше не знадобляться. Після першої верифікації система розпізнає пільгу автоматично. І наостанок синьо-жовтий прапор за майорів на горі Каламоро в Іспанії підняла українська громада регіону Коста-дель-Соль. Традиції вже понад 20 років. Її започаткувала група українських однодумців-любителів гір. Заввишки Каламоро – близько 800 метрів.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Знижки в АТБ до -30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: чужой я.
1: Ты слушаешь, наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні запустили проект «Трек Лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
2: Що їм ці лелеки зробили, скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздому, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
1: Да-да-да, таки зібралися, значить, в одному і один одному кажуть: «Грицик, а що це в тебе на нозі висить?»
3: Тише, говори, нас слухають.
1: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
3: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і в мене тепер лапа постійно говорить: через 200 метрів поверніть направо.
1: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
2: Так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
1: Лелечну, щоб вони там півкога гняли.
2: Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачили.
1: Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
2: А інстаграм їм не зробить, Соня?
1: Зробить.
2: Інтернет же вже є.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Пенсійні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лейфіська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Privat24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Privat24.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.
13: Знай наших.

0: Роцитали дали її красота, роцитали глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та окремо малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом

0: нам «Саміт 2026». Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096. 17-42-749 096-17-42-749
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співака Павла Миколайовича Зіброва обікрали красиві дівчата.
2: Так, де ходить, куди йти, де ці красиві дівчата?
1: Насправді в Зіброва вкрали блузку. От послухай, що він сам каже.
3: Я от їхав в потягу, і отак зайшли дівчата. Я так розпустив вуса, все нормально, ляп. А блузочки концертної, бац, і нема, вкрали.
2: Соня, що це в тебе за блузка нова, до речі?
1: Смішно, Владик. Але ж уяви, якщо Павло Зібров подав на них позов в поліцію, уяви їхню зустріч в поліцейському відділку.
2: Да, Зібров такий каже, уявіть, моя блузка з Єгипта пахне Червоним морем і ол-інклюзівом.
1: А дівчата такі кажуть, та яке вкрали, побійтесь Бога, ви ж самі її нам подарували.
2: Та я ж не думав, що ви сприймете це як юридично оформлену дарчу. Я ж казав вам, це сценічна блузка, вона в мене з 2008 року.
1: Слухай, я думаю, все набагато простіше в цій ситуації. Це йому Марина, любов його єдина, подарувала цю блузку. Він її загубив, а тепер всім розказує, що у нього її вкрали.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Ти просто зручна.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Winner Automotive.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама. Наше радіо. Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
6: Наше.
0: Наше.
6: Наше
0: радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.
7: Ой, у лузі червона кал...

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: 204-40-40.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медахів дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа,
0: наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Знай наших.

0: Тобі сяв до цілі, доплестею, може імен, на тобі сяв десь до цілі, доплестею, може імен, на тобі сяв десь до цілі, доплестею, може імен.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: радио.
1: Наше радио.
2: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Ти моєму серцю наймиліший, я тебе шукаю.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, мій дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.